Akkordeonklubb Stockholm med en cabaret medley. Over til Johnny Meyer og litt svingende melodier. Da snakker vi om T42.